18 травня в Україні вшановують річницю депортації кримсько-татарського народу. Трагедія анексії Криму стала початком іншого ставлення до Криму і його корінних мешканців. Період санаторної зони незрозумілих татар закінчився. В Україні триває той переломний момент, коли в історичному котлі плавиться і заново народжується нова нація. І найактивніші інгредієнти цього котла – українці і кримські татари. Українців – мільйони, а кримських татар – тисячі. Окрім Криму, у них немає більше землі. І він повинен повернутися в державу в статусі національної республіки. Пишаємось мужністю кримсько-татарського народу, який у всі часи зберігав національну ідентичність, який не скорився. 73 роки тому кримські татари лишилися у своїй біді з безжальним тираном наодинці. Але тепер ми разом і разом переможемо. І наші прапори також майорітимуть разом. Синьо-жовтий український і блакитний з золотою тамгою кримсько-татарський. Шануємо, пам'ятаємо.

18-20 травня 1944 року бійці НКВС за наказом з Москви зігнали до залізничних вагонів майже все кримсько-татарське населення півострова і відправили в бік Узбекистану ешелонами. Це примусове виселення татар, яких радянська влада звинуватила в співпраці з нацистами, стало однією з найшвидше проведених депортацій в історії людства. З Криму депортували більш як 200 тисяч людей. Майже все кримсько-татарське населення, чужа земля, як і дорога до неї, були засіяні горем, могилами померлих від голоду, хвороб, катувань, тяжкої праці. Але за всі ці роки кримські татари довели, що є непереможним народом, який бореться за правду і справедливість, за право жити на власній землі, розмовляти власною мовою і молитися своєму Богу. Пам'ятаємо, не мовчимо, не забуваємо.

стилю.

18 травня – річниця депортації кримських татар. 73 роки тому цього дня розпочалась депортація кримських татар радянською владою з батьківщини. Формальною причиною стала начебто співпраця з німецькими окупантами. За офіційними даними, було виселено майже 200 тисяч осіб, переважно в Узбекистан. Значна кількість татар померла від голоду і хвороб у першу ж зиму. На відміну від інших депортованих народів, які повернулися на рідні землі до кінця 1950-х років, кримські татари отримали таке право лише у 1989-му. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар. Тисячі загиблих і 50 тисяч дітей, які не народились. Така ціна політики Сталіна, який хотів створити етнічно чистий російський Крим. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації. Пам'ятаємо, не мовчимо, не забуваємо.

0: Твоє радіо. Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль» – магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав, вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lvivmedicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
6: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50%. На всі меблі для саду.
5: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
6: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Дрогобич ТЦ Парк.
5: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Реклама. Поки інші тільки думають, де навчатися, ми вже понад 80 років пропонуємо готове рішення. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Мрієш втілювати IT-технології? Стати фахівцем з кібербезпеки? Чи, можливо, професіоналом по ремонту автотранспорту? Або реалізовувати інноваційні рішення в технічних спеціальностях? У нас є все, щоб ти почав діяти вже сьогодні. Обирай спеціальність, яка тобі ближче, і змінюй світ. Часу, щоб подумати, багато, але найкращий варіант один. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
1: Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв, тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць, тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа. На колесах. Долучайтесь. Організатори: Дрогобицька районна військова адміністрація, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо. Ломбард фінансовий маркет. Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард фінансовий маркет.
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 05 27.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

ранку, друзі. Понеділок після вихідних – це як перша кава. Спочатку трошки важко, але за кілька хвилин життя знову набирає обертів. З вами сьогодні у студії я, ведуча Олена Лестов'як. Тож, вітаю вас! Хочеться, щоб цей ранок був для вас легким, день був продуктивним, а настрій таким, щоб навіть понеділок вам усміхався. Тож прокидайтесь, вмикайте гарний настрій і залишайтесь з нами в ефірі. Тому що попереду багато музики, новин і теплих моментів.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Любові на маленькій землі, стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові. На таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою. Так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і мен.

0: Ну що ж, друзі, понеділок, 18 травня, і ми вже за такою гарною традицією будемо дізнаватись саме, що сьогодні такий день. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримців. Ця дата присвячена трагічним подіям 1944 року, коли радянська влада здійснила масову депортацію кримських татар із Криму, а також сучасній боротьбі кримчан за свободу, права людини та повернення до рідного дому. 18 травня в 1944 році розпочалася примусова депортація кримсько-татарського народу. За наказом сталінського режиму сотні тисяч людей, переважно жінок, дітей та літніх людей, насильно вивезли до Середньої Азії, Сибіру та інших віддалених регіонів. Людей перевозили у товарних вагонах без належних умов, через що тисячі померли від голоду, спраги, хвороб і виснаження. Україна офіційно визнала ці події геноцидом кримсько-татарського народу. Також сьогодні Міжнародний день музеїв. Свято започаткувала Міжнародна рада музеїв в 1977 році, щоб підкреслити важливу роль музеїв у збереженні культурної спадщини, історії та мистецтва. Музеї з її осередками пам'яті, науки, культури зберігають унікальні експонати, також архіви, твори мистецтва та історичні реліквії, допомагаючи людям краще зрозуміти минуле і усвідомити цінність нашої культурної спадщини та культурної спадщини загалом. Ще сьогодні День резервіста. Це державне військове свято, започаткували для вшанування громадян, які перебувають в військовому резерві та готові у будь-який момент стати на захист держави. Свято було встановлене указом Петра Порошенка в 2019 році. Воно покликане підкреслити важливу роль резервістів у зміцненні обороноздатності України, а особливо зараз в умовах російської агресії. І знаєте, друзі, щоб не приніс нам завжди новий день, як бачимо за вікном, по-справді весна. Різна, бо і сонячна, похмура, дощова, але все-таки весна. І відтак з нею заходить сонце, свіже повітря, бажання змін, які ми хочемо втілити в своїй домівці. І якщо ви хочете оновити свій інтер'єр, то завітайте в салон «Велюр». Ви знайдете там меблі, які дихають весною, м'які дивани для неквапливих ранків, сучасні столи, крісла для теплих зустрічей, а ще стильні ліжка для солодкого сну і практичні рішення для ваших дитячих кімнат. Дозвольте весні оселитись у вашому домі разом із «Велюром», що на вулиці Володимира Великого, 7, і нехай кожен день починається з відчуття оновлення.
1: На правах реклами.

0: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу.
1: Соціальна реклама.
3: Ну що, друзі, вже в цю суботу, та, що минула, закінчилось ювілейне 70-те Євробачення. Перемогу здобула Болгарія. Це був перший тріумф країни за всю історію проведення самого конкурсу. Болгарія у 2024 і 2025 роках участі у конкурсі не брала. Та й ніколи раніше не вважалася фавориткою Євробачення. Тож перше місце – це надзвичайний тріумф, який став справжнім сюрпризом. Та й срібний призер також всіх здивував, тому що на другому місці країни – через яку навіть бойкотували Євробачення. Це Ізраїль. І, як відомо, букмекери прогнозували перемогу Фінляндії. Якщо країни в першій десятці одна одну часто змінювали, то лідер міцно тримав свої позиції. А от Україна напередодні конкурсу її пророкували 12-те місце, але усе склалося не так, як гадалося, і наша співачка Лалека залетіла на 9-те місце. А Фінляндія опустилася далеко вниз, аж на 6-ту позицію, хоча казали, що буде переможцем. Болгарська співачка Дара принесла своїй країні історичну перемогу з 516 балами. Були найвищі бали від глядачів і також від журі. І наша Лалека не лише встановила унікальний рекорд Євробачення, але ще й озвучила патріотичне звернення прямо зі сцени. І багатьом українцям, які дивилися Євробачення під повітряними тривогами, це стало дуже важливим посиланням. І знаєте, друзі, хочу вам сказати, що сьогодні ми будемо трішки детальніше обговорювати з вами саме Євробачення. Там було дуже багато таких цікавих моментів, які саме зараз ведуться активні дискусії на цю тему, тож не перемикайтесь. Та загалом кажуть, всюди добре, вдома найкраще, це дійсно так, особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче поступово. Адже житловий комплекс «Ядро» кредитований Щадбанком за державною програмою «Єоселя», і це означає, що ви можете собі придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. терміном до 20 років. Особливості комплексу – це ландшафтний парк по території, власне парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро» – простору, який створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
0: На правах реклами.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: І поки скептики вели дискусію щодо того, чи впорається співачка Лелека на Євробаченні зі своїм вокалом, вона взяла і побила новий унікальний рекорд. Українка під час виконання конкурсної пісні «Рідним» заспівала найдовшу ноту за всю історію Євробачення, яка тривала майже 30 секунд. Таке виконання потребує не лише музичної освіти, а лише й досконалого володіння диханням. І, схоже, у цьому Лелека справжній профі. До слова, Джамала показала, як у гріндрумі за кулісами другого півфіналу підтримувала Вікторію, а на моменті, де та повинна була взяти найвищу ноту, завмерла, закрила очі і ніби затамувала свій подих. Це потрапило на зворушливе відео і розлетіло соціальними мережами. І відтак, друзі, ми маємо пишатися нею, тому що вона по-справді молодець, і те, що говорили раніше, особливо після першого півфіналу, люди, вони повністю змінили свою думку, особливо в фіналі, коли вона дійсно дуже гарно, милозвучно, просто для душі і вух, так було приємно це чути, витягнула і ноту, і саму пісню, тому вона велика-велика молодець. Ну і, друзі, хочу вам сказати, що сьогодні, не дивлячись на цю похмуру погоду, хочеться все-таки щось та й придбати. Так, шопінг – це стає такою звичною нашою традицією, особливо в торговому центрі «Шах», де є можливість обрати все одразу на одній локації. Метроквадратний – це ваш унікальний помічник у створеній комфортної унікальної оселі, тож вибирайте все – дошові кабіни, ванни, унітази, кримічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метроквадратний – це ваш простір, ваші правила і ваша ідеальна оселя. Арсвітло та арт-декор – тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну, арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть вам створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, щоб ваш простір став ідеальним. Тож обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з цих магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від вибору.
1: А правах реклами.
0: 9.52, це означає, що зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з першими новинами цього понеділка. А я, друзі, до вас повернусь наступної години, тож не перемикайтесь.

0: Лава Небесного батальйону поповнив 48-річний другобичанин Роман Сенів, який з перших днів повномасштабного вторгнення був на захисті рідної землі. Проживав в Дрогобичі і селі Монастирець-Лішнянський, закінчив Дрогобицьку ЗОШ номер 17, а згодом Підбузьке ПТУ номер 23. Трудовий шлях розпочав в Укртелекомі, потім проходив службу в лавах ДСНС. Був ветераном АТО. І коли розпочалася повномасштабна війна, то він був за кордоном. Там працював далекобійником, проте повернувся в Україну і добровільно став до лав Збройних сил. Старший солдат Роман Сенів служив водієм автомобільного відділення взводу матеріального забезпечення ракетно-відновлювального батальйону військової частини А-40-10. Виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. За вірність присязі та високий професіоналізм 1 грудня 2023-го був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест». Життя захисника обірвалося 13 травня. Інформацію про час прибуття траурного кортежу повідомлять у Дрогобицькій міській раді додатково. Також, на жаль, стало відомо, що на фронті загинув 28-річний трускавчанин Андрій Микитин. Він проживав на вулиці Івасюка в Трускавці. До лав ЗСУ мобілізований був 7 травня 2022 року. Старший солдат 3-го артилерійського дивізіону військової частини А-32-15 Андрій Микитин загинув внаслідок удару керованою авіаційною бомбою 13 травня біля Данилівки Запорізького району Запорізької області. Зустріч тіла полеглого захисника відбудеться вже завтра, 19 травня, о 13-й на перехресті героїв. Далі траурний кортеж вирушить до церкви святого пророка Іллі Настуса в Трускавці. Там відбудеться похорон о 13:30. Вічна слава нашим захисникам!
1: Новини.
0: Вночі російські загарбники завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотників та ракет наземного базування. Основним напрямком було Дніпро і Дніпропетровщина, атаковано і Одещину, Чернігівщину та Запоріжжя. Всього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 546 засобів повітряного нападу, з них 22 ракети. Станом на 8:30 ППО збила і подавила 507 цілей, 4 ракети та 503 безпілотники. Відомо, що російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра. Внаслідок цього постраждали 18 осіб, серед них 2-річна дівчинка і 10-річний хлопчик. Також російські війська здійснили чергову атаку на Одесу із застосуванням ударних безпілотників. Пошкоджено житлові будинки, двоє людей дістали поранення. Крім житлових будинків, пошкоджень зазнали також будівлі ліцею і дитячого садочка. За колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака внесли повну суму застави в розмірі 140 мільйонів гривень. Про це інформує ВАКС на запит журналістів, передає «Українська правда». Наступна порція новин буде об 11:00. Почуємося.
1: Сьогодні в Україні вшановують річницю депортації кримсько-татарського народу. У травні 1944 року сталінському тоталітарному режиму знадобилось фактично 2 дні для вчинення акту геноциду щодо кримських татар. З 18 травня по 20 травня увесь народ, майже 200 тисяч, через надумані звинувачення у співпраці з нацистами, завантажили в товарні вагони і в страшних умовах депортували з Криму. Дорогою до таборів загинула майже половина з них. Кримські татари стали єдиним народом на території колишнього Радянського Союзу, якому після депортації найдовше не дозволяли повертатись на батьківщину. Вони були останніми політв'язнями радянського режиму. 73 роки тому кримські татари лишилися у своїй біді з безжальним тираном наодинці. Але цей невеличкий народ ніколи не корився і у всі часи зберігав мужність та національну ідентичність. Пишаємось, шануємо, пам'ятаємо.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник» у Другобичі. Шашлик уже готовий і чекає на вас. За даними Синоптик.ua, сьогодні в понеділок, 18 травня, з самого ранку до вечора небо буде вкрите хмарами, ранок і день пройдуть без опадів, увечері можливий дрібний дощ. Температура буде сягати від плюс 11 до плюс 19 градусів тепла. Вівторок, 19 травня, хмарно з проясненнями, місцями пройде дощ, температура буде сягати від плюс 10 до плюс 19 градусів тепла. В середу, 20 травня, не очікуємо на гарну сонячну погоду, тому що навіть якщо і буде сонце, то ненадовго, тому що в другій половині дня небо закриється хмарами і буде дощ. Температура буде сягати від плюс 10 до плюс 20 градусів тепла. Четвер, 21 травня, перша половина дня буде ясною. Після обіду також з'являться хмари. В день, можливо, пройде дрібний дощ, але вже закінчиться до приходу вечора. Температурні стовпчики в цей день будуть сягати від плюс 11 до плюс 21 градусу тепла. Та й загалом, друзі, до кінця тижня ми очікуємо до плюс 23 градусів тепла, мінливу хмарність і місцями буде трішки дощити. Така погода буде впродовж цього тижня. І якщо ви плануєте гарний вечір або ж вихідні з друзями, то не витрачайте час на маринад і мангал. М'ясник вже все зробив за вас. Соковитий шашлик зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом. Ви просто телефонуйте і забирайте готовий. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволення від смачного м'яса. А якщо хочете обрати щось самі, то завітайте до магазину. На прилавку завжди в них свіже м'ясо, там смачні м'ясні вироби. Обирайте те, що ваша душа бажає. 077-000-5959 077-000-5959 М'ясник, Другобич, вулиця Грушевського, 59.
1: Обрабах реклами.

І ось завершилося ювілейне Євробачення. Це вже 70-те в 2026. Як Європейська мовна спілка почала оголошувати, що дитяче Євробачення 2026-го пройде на Мальті. Конкурс відбудеться 24 жовтня. Для островної держави це вже не перший досвід організації такого масштабного пісенного свята. Мальта приймала європейські делегації ще в 2016 році, коли конкурс проходив у Валеті, а також успішно провела захід у 2014-му. Такий досвід підтверджує високий рівень довіри до мальтійського мовника з боку міжнародної спільноти. І цьогорічне 24-те вже за рахунком дитяче Євробачення заплановане на суботу 24 жовтня 2026-го. Місцем проведення обрали відомий виставковий комплекс, який розташований у місті Такалі. Організатори планують створити саме на базі арени унікальне містечко Eurovision Festa Village, де сучасні технології світового рівня планують поєднати з традиційною мальтійською культурою, яка перебуває під захистом ЮНЕСКО. І чому саме вибір упав на Мальту? Тому що на попередньому конкурсі перемогу здобула представниця Франції з піснею «Семон де». Проте французька сторона вирішила відмовитись від проведення заходу у себе, оскільки країна останнім часом занадто часто приймала цю подію, що виявилось фінансово невигідним для їхнього бюджету. У ситуації вибір Мальти став цілком логічним кроком, адже країна має статус однієї з найуспішніших учасниць за всю історію дитячого формату. Мальтійські виконавці двічі виборювали головний трофей. В 2013 році перемогу здобула Гая Каукі, а у 2015 році перше місце посіла Дестіні Чукуньєре. Керівник конкурсу висловив щире захоплення майбутньою співпрацею з національним мовником, відзначивши їхній бездоганний досвід у створенні якісних медіапроєктів. Зі свого боку, виконавчий директор назвав право на проведення конкурсу величезною честю для держави, назвавши Мальту найпалкішим шануванням.

0: Начальником Євробаченської родини. Він також запевнив, що команда повністю готова організувати престижну подію на найвищому рівні і подарувати європейським глядачам фірму «Мальтійську гостинність і тепло». Ну, а тепер цікаво, хто ж поїде на дитяче Євробачення від нашої країни. Тож також будемо активно за цим спостерігати. Ну і, друзі, хочу вам сказати, що всюди добре, вдома найкраще, і це факт. Ми завжди спішимо додому, чи це робота, чи це якісь певні справи, бо знаємо, що вдома ми можемо розслабитись і бути самим собою. А тим паче, що ваша квартира в ЖК «Ядро». Житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартир у 6-8 секціях, і це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримуєте для себе максимальні переваги. Економія до 10%, широкий вибір планувань, розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Поспішайте, тому що така пропозиція діє тільки на старті будівництва. І телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас, тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
1: На правах реклами.

0: свято.
1: Твоє радіо.
2: Реклама.
3: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
4: Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
8: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
7: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
8: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Дрогобич ТЦ Парк.
7: Подробиці на Юск.ua.
9: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Що час дуже довго просто плине, а інколи дуже швидко пролітає. І відтак ми не дивимось, як на годинку може бути вже обідній час, і нам потрібно щось та й пообідати. Хтось навпаки обідом тільки снідає, хоча так робити не варто. Але все-таки завжди постає одне питання, де можна смачно поїсти. І не щось там перекусити, а по-справжньому смачно. І удобно ж знають, як це зробити. В них справжня неаполітанська піца на дровах, ароматна, хрустка і випечена при 450 градусах на італійському борошні капуто. Тісто ферментоване, легке для шлунка, а ще в них соковитий кебаб, бургери, супи, свіжі салати. І тільки авторський соус, який хочеться доїсти до останньої краплі. Приємний бонус з понеділка по четвер – піца 2+1. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбожу Дрогобичі, Грушевського, 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову.
1: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Літо «Зефір Кідс» – це коли дитина зранку біжить швидше за вас. Нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачає до вечора. У програмі майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби та активності. А ще прогулянки та водні атракціони. І головне – щодня нова тематика та нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів. Старт 15 червня. 800 гривень за день, 3750 гривень за тиждень, 5 днів. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Номер телефону 0800 33 59 54. 0800 33 59 54.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Чи знаєте ви, що історія нашого факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій сягає своїм корінням аж у 1940 рік? Саме тоді на базі місцевої гімназії було засновано Дрогобицький учительський інститут, де з'явився і фізико-математичний факультет. З того часу ми виростили не одне покоління талановитих науковців та фахівців.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв, тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць, тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа – на колесах. Долучайтесь! Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо. Ломбард фінансовий маркет. Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард фінансовий маркет.
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Суброгістацію фінансової основи, але 6-7-15-03-2018-го.
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Друзі, замість спонтанних покупок і для краси, пледи, кавові машини, свічки, зручні крісла та техніка для дому, українці дедалі більше інвестують в власний комфорт, а також атмосферу квартири. І ось психологи та маркетологи пояснюють, що дім для багатьох став місцем, де хочеться відновитись і відчути безпеку. Українці почали значно більше уваги приділяти власному дому, якщо раніше ми витрачали на інтер'єр або ж побут часто відкладали все це на потім, то зараз все більше людей готові вкластися в речі, які роблять щоденне життя більш комфортним. Йдеться не лише про великі ремонти. Популярність також набирають покупки для затишку, ароматичні свічки, домашній текстиль, також якісне освітлення, ортопедичні матраци, кавові машини, роботи, пилососи та навіть красивий посуд. Не для гостей, між іншим, а для себе. Люди дедалі частіше хочуть, щоб квартира була не просто місцем для ночівлі, а простором, де справді приємно жити. Фахівці пояснюють, таке, що після кількох складних років українці почали більше цінувати базові речі. Це спокій, тишу, можливість відпочити вдома і відчути хоча б невеликий контроль над власним життям. І якщо ви також хочете щось собі придбати, що буде для вас таким потішним і ви будете відчувати себе вдома комфортно, то варто вам завітати в торговий центр «Шах». Адже саме там ви зможете придбати все, що вам необхідно. Метр-квадратний – це ваш надійний помічник у створенні унікальної оселі. Вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр-квадратний – це ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, допоможе створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для вашого комфорту. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, що простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні. І дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід, отримуйте щоденне задоволення від вибору.
1: На правах реклами.

0: Росія вночі завдала удару шахедом по китайському торговельному судну в Чорному морі. Під час атаки обійшлося без жертв, повідомив президент Володимир Зеленський і додав, що росіяни не могли не знати, чиє це судно. Президент також заявив про зміну балансу на передовій. Українські активності за добу більше. Він зазначив, що українська далекобійність значно змінює ситуацію взагалом з прийняття російської війни в світі. Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається, як все змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в рідну гавань. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу. Саме проти народу, каже Зеленський.
1: Новини.
0: Новини Львівщини, а саме про аварійність в області. Вчора в день у селі Лисовичі Стрізького району відбулося ДТП за участі мотоцикла Harley Davidson та ВАЗ-2109. Через ДТП мотоцикліст 1981 року народження загинув на місці. Інше смертельне ДТП сталося вчора вранці на вулиці Зеленій у Львові. Там 22-річний водій Yamaha MT-07 львів'янин не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і мотоцикл в'їхав у дерево. Через ДТП мотоцикліст загинув на місці. Також вчора мешканець Золочівського району 2008 року народження, керуючи мотоциклом Spark 200, здійснив попутне зіткнення з Renault Traffic. Через ДТП неповнолітнього водія мотоциклу госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні Святого Миколая у Львові. За минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 58 ДТП, 3 з них з потерпілими. А ось у суботу на Львівщині за добу сталося 6 аварій за участі неповнолітніх та малолітніх. Зокрема, близько 23:30 у селі Верхній Дорожів Дрогобицького району 15-річний місцевий, керуючи мотоциклом «Мустанг», не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і здійснив наїзд на бетонний стовп. Неповнолітній був госпіталізований. У Нагоєвичах Дрогобицького району зіткнулися Renault Master під керуванням 41-річного мешканця району з велосипедом, яким керував 9-річний хлопчик. Дитина теж була госпіталізована. А ось в Бориславі в суботу 15-річний водій мотоцикла наїхав на 13-річну дівчину, яка перебігала дорогу поза межами проїзного переходу. Через автопригоду обоє потрапили до лікарні.
1: Новини.
0: У гірському селі на Стрищині 22-річного хлопця вкусила змія. Постраждалого доставили до реанімації, розповіли в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Стан пацієнта медики оцінюють середньої тяжкості. В Україні заброньовано 1 370 000 людей з 10 мільйонів працюючих. Проте ці підприємства генерують 60% всіх податкових надходжень. Як заявив міністр економіки Олексій Соболєв в інтерв'ю РБК «Україна», головним резервом є люди, які перебувають в розшуку, СЗЧ або поза офіційною зайнятістю. Їх необхідно виявити, щоб вони або працювали, або воювали. Списки критичних компаній переглядають кожні 6-9 місяців, а на прифронтових територіях, нагадаємо, діє 100% бронювання. Проти Росії та Білорусі скасували всі санкції у гімнастиці. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики. Рішення означає, що російським та білоруським гімнастам дозволили змагатися під національною символікою, прапором та гімном на всіх міжнародних стартах під егідою організації. Раніше МОК рекомендував міжнародним федераціям зняти всі обмеження з Білорусі у спорті. При цьому щодо Росії подібних вказівок не було. Такі от справи. Наступна порція новин буде о 12:00 рівно. Тепер в студії чекайте повернення Олени Листов'як.

0: партнер прогнозу – м'ясник у Другобичі. Це справжній шашлик, який чекає саме на вас. Що ж, друзі, як бачимо, сьогодні така похмура погода за вікном і мінлива хмарність буде протягом дня, дрібний дощ також. Температура буде сяти від плюс 11 до плюс 19 градусів тепла. Вівторок, 19 травня, також хмарно з проясненнями, буде дощ. Температура буде сяти від плюс 10 до плюс 19 градусів тепла. В середу, 20 травня, погода не зміниться суттєво, тому що буде суцільна хмарність, також буде дощити. Температура буде сяти від плюс 10 до плюс 21 градусу тепла. В четвер, 21 травня, також очікуємо на хмарність, дощ, температура буде сяти від плюс 11 до плюс 21 градусу тепла. Як бачимо, цього тижня нам просто не обійтись без наших парасольок. І що цікаво, це те, що сьогодні, за останні 130 років, максимальна температура 29 градусів тепла була у 1994 році, а мінімальною плюс 1 градус в 1999-му. Уявіть собі соковите м'ясо, фірмовий маринад, аромат, від якого неможливо відмовитись. Це шашлик від Мясника на Грушевського, 59. Вам не потрібно нічого готувати, тільки зателефонувати і замовити свою порцію. А краще одразу дві, бо на одній ще ніхто не зупинявся. Ну і, друзі, поки будемо забирати замовлення, краще ще заглянути вам на прилавок. В них свіже м'ясо, м'ясні вироби на будь-який смак. Обирайте самі, що хочеться вам приготувати вдома. 077-000-5959, 077-00-5959. Замовляйте вже сьогодні. М'ясник Другобич, Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

Щорічно 18 травня Україна відзначає важливу дату – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримців. Відповідно, першу пам'ятну подію встановили 12 листопада 2015 році, а День боротьби за права кримських татар – 16 травня 2014. Радянська влада звинуватила кримських татар у масовому дезертирстві, але доказів тому немає. Тож, начебто, через державну зраду Сталін вирішив депортувати корінне населення Криму на схід. Загалом було депортовано 200 тисяч корінних жителів Криму. Внаслідок примусового виселення загинуло близько 30 тисяч кримських татар через голод та хвороби. І так, друзі, згадуємо цей день. Сьогодні такий день пам'яті. Впродовж 2-3 тижнів кримських татар перевозили в товарних вагонах до спецоселень, дорогою в тісних вагонах, без їжі, води, медичної допомоги, від голоду та хвороб. Загинули понад 7 тисяч кримських татар. Переважно це були жінки, діти і старші люди, адже багато кримсько-татарських чоловіків у цей час воювали на фронтах Другої світової війни в лавах Червоної армії.

0: Українська влада оголосила кримських татар ворогами народу. Офіційною причиною назвали колабораціонізм і з нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. Залишати місця проживання було заборонено, за це в них було загрожувало 20 років каторги. Саме майно кримських татар залишалося на півострові. Переважно його передавали переселенцям. Звідки? З Росії. Це вже їхній такий стандартний сценарій. Лише в 1989 році кримським татарам дозволили повернутися додому. Тривалий час вони не могли оселитися в рідних домівках, адже там вже проживали інші люди. Тоді кримські татари зводили собі нові будинки або ж тимчасово проживали в наметових містечках. Ось так. І от уявіть собі ситуацію, коли ти просто не можеш повернутися до себе додому, тому що там вже живе зовсім інші люди. Це просто жахливо. Ми проживаємо і проживали такий ж самий сценарій, що будує нам і пише країна-терорист, сусідня країна, якої б не хотілося вже мати в сусідах, тому що таких сусідів, не дай Боже, нікому. Тому, друзі, як маленьке нам нагадування кожного ранку до нашої ранкової кави, що потрібно донатити на Збройні Сили України, потрібно підтримувати наших військових, які захищають нас, захищають наше небо, нашу землю і захищають нас самих. Не забувайте донатити, не забувайте закривати збори волонтерів. Це мега дуже важливо на сьогоднішній час. І все буде, друзі, Україна. І це дійсно так, всюди добре, вдома найкраще, в рідному домі. І сучасна і затишна квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького, Дрогобичі, чекає саме на вас. Гарна новина для тих, хто хоче придбати житло вже зараз, розраховуватись поступово, адже житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «ЄОселя». І це означає, що можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості комплексу – це безкоштовне наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку, релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики. Це лише така частина переваг ЖК «Ядро», простору створено з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: На правах реклами.

0: Іноді варто зупинитися, зробити невеличку перерву, відтак щось смачненьке з'їсти. І якщо ви саме зараз відчуваєте голод і хочете щось посмакувати, то маю для вас гарну новину. Довбуш – справжня неаполітанська піца на дровах. Італійське борошно-капуто, ферментоване тісто, легке та мега-смачне. Плюс ви можете замовити в них бургери, супи, салати і соковитий кебаб. І тільки авторські соуси. А тепер контрольний. Піца 2+1 з понеділка по четвер і безкоштовна доставка до 600 гривень. Від 600 гривень. Ну що, ще думаєте? Не вагайтесь. Довбуш, Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Це смак, після якого інше просто їжа.
1: А правах

У шаленому ритмі життя люди часто намагаються почати все з понеділка. Правильне харчування, спорт, режим та саморозвиток. Але масштабні плани нерідко закінчуються втомою, зривами та ще більшою тривожністю. В сучасному світі люди постійно живуть в режимі поспіху, інформаційного шуму та емоційного виснаження. І через це навіть найпростіші речі часто здаються нам складними, а великі цілі – недосяжними. Саме тому популярності набирають так звані мікрозвички. Це маленькі ритуали, які займають кілька хвилин, але здатні суттєво вплинути на наш психологічний стан. Отже, експерти пояснюють, що наш мозок набагато легше сприймає невеликі зміни, ніж кардинальні. І саме з таких дрібниць поступово формується стабільність, внутрішній спокій, відчуття впевненості у собі, правило одного вдиху перед реакцією. От коли людина отримує неприємне для неї повідомлення чи стикається з конфліктом, то перша реакція зазвичай емоційна. Саме тому психологи радять привчити себе до простої паузи, зробити один повільний глибокий вдих і видих перед відповіддю. Навіть кілька секунд такої паузи допомагають нашій нервовій системі переключитися з режиму стресу на більш спокійне мислення. Це знижує рівень агресії, тривожності, а також дозволяє ухвалювати більш зважені рішення. Магія застеленого ліжка. І якщо вам на перший погляд здасться, що застелене ліжко нічого не змінює, то психологи називають це одним із найпростіших способів перемогти хаос зранку. Акуратно прибиране спальне місце створює відчуття порядку та контролю. До того ж, перша маленька виконана справа за день дає нашому мозку сигнал, що день вже почався, і це продуктивно. Хвилина вдячності щодня. Ще така одна корисна звичка – щодня згадувати хоча б якусь одну річ, за яку ви вдячні. Це може бути хороша кава, сонячна погода, приємна розмова, чи навіть можливість нормально вам виспатись. Мозок наш поступово вчиться помічати позитивні моменти замість постійної концентрації на проблемах. І фахівці ще й зазначають, що така практика вдячності допомагає знизити рівень стресу і покращити наш емоційний фон. Щогодинна перерва на рух. Люди, які багато працюють, саме сидячи за комп'ютером, часто можуть сидіти без руху по кілька годин поспіль, погіршують свій кровообіг. З'являється ясна річ втома, туман. Тому експерти радять встановити собі такий тихий будильник щогодини. Достатньо просто встати, потягнутися, зробити кілька рухів плечима, я вже роблю, або ж пройти з кімнати. Тому що навіть така коротка активність допомагає нашому організму швидше відновити енергію. Ранкове свіже повітря. Так-так, після пробудження не обов'язково одразу бігти на тренування. Достатньо просто відкрити своє вікно. Сонячне світло, свіже повітря допомагають нашому організму швидше прокинутись. І також запускають наш біологічний годинник. Острівці без телефону. Про що я часто вам кажу? Повна відмова від гаджетів для багатьох виглядає просто нереальною. Але психологи радять почати з малого. Створюйте собі короткі проміжки часу без телефону. Наприклад, не гортати соцмережі під час їжі. Залишити телефон десь в іншій кімнаті перед сном. І ось такі невеликі цифрові паузи допоможуть вашому мозку відпочити. Склянка води як ритуал. Ще така одна проста, але ефективна мікрозвичка – це прив'язати вживання води до певних дій. Наприклад, випивати склянку одразу після пробудження. Правило однієї сторінки перед сном. Багато людей хочуть читати більше. Ну, хочуть, але ж відкладають це на потім. Психологи радять не ставити собі надто амбітні цілі, достатньо домовитись з собою, прочитати, ну, бодай, лише одну сторінку перед сном. Найчастіше після цього хочеться продовжити читання, але навіть одна сторінка, вона вже допомагає замінити вечір соціальними мережами і телефоном. Головне правило мікрозвичок. Фахівці наголошують, що великі зміни складаються не з ваших героїчних гривків, а з маленьких щоденних рішень. Саме дрібні, але регулярні дії формують новий стиль життя. Тому не варто намагатися змінити все одразу, достатньо просто обрати хоча б одну мікрозвичку і дотримуватися її щодня. І з часом навіть невеликі кроки можуть дати вам несподіваний сильний результат. От побачите, головне спробувати, головне почати, друзі, і вже будете мати щось хороше. І відтак хочу сказати, що коли весна приходить в наш дім, хочеться наповнити його світлом, повітрям, новими емоціями. Менше всього зайвого, більше стилю, комфорту і натхнення. В салоні «Велюр» є все, щоб ви створили інтер'єр, в який закохуєшся з першого погляду. Зручні дивани для затишних розмов, також елегантні столи, стільці для весняних вечер, ліжка з продуманим дизайном та функціональні шафи для гармонії в просторі. Завітайте на вулицю Володимира Великого 7 і відчуйте, як весна змінює ваш дім легко, а головне – красиво. На правах реклами.

0: Лишній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Ну що ж, друзі, дивлячись за вікном на погоду, ми розуміємо, що потрібно щось робити з настроєм. Його потрібно просто рятувати. Ну, а що, як не шопінг, нам допомагає трішки розфарбувати ці сірі, будні, похмурі, такими більш яскравими кольоровими фарбами. І, завітавши в торговий центр «Шаг», ви зробите ті покупки, які будуть вас тішити кожного дня. Метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної, унікальної оселі. Вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила і ваша ідеальна оселя. Світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. А ще арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраці німецького виробництва – все, щоб ваш простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: На правах реклами.
0: 11.51 і зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчен з новинами цієї години, а я, друзі, до вас повернусь наступної і розповім про погоду. Тож залишайтесь на твоєму.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У цей день у 1944 році сталінський режим розпочав примусову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Це призвело до численних людських втрат і спроби знищити культуру корінного народу Криму. Вшануємо пам'ять про них хвилиною мовчання.

0: Завтра відбудеться зустріч полеглого захисника з Дрогобича Романа Сенєва. Старший солдат з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної землі. Служив водієм автомобільного відділення взводу матеріального забезпечення ремонтно-відновлювального батальйону військової частини А-40-10. Виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Життя захисника обірвалося 13 травня. Траурний кортеж з тілом полеглого воїна прибуде до Дрогобича завтра, 19 травня, на перехрестя героїв о 13-й. Далі попрямує кортеж до рідного дому полеглого захисника. Там о 19-й буде парастас. А в середу, 20 травня, о 13-й годині чин похорону проведуть у храмі святого пророка Іллі у монастирі Лішнянському. Поховають захисника на кладовищі в рідному селі. Вічна шана герою.
1: Новини.
0: У Львові викрили зловмисника, який 15 травня жорстоко побив іноземця. Той тепер у лікарні. Як інформують поліцейські, того вечора між 30-річним іноземцем і 29-річним жителем Дніпропетровщини виник раптовий конфлікт. Під час нього зловмисник завдав потерпілому численних ударів руками і ногами в голову, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Після цього він втік. Вивчивши записи в камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», поліцейські встановили місце перебування зловмисника і затримали його. В Україні створили першу керовану авіабомбу. Вона вже готова до бойового застосування, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Розробка української КАП з бойовою частиною 250 кілограмів тривала 17 місяців. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Пілоти зараз відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу у реальних умовах війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів вглиб після пуску, зазначив Федоров.
1: Новини.
0: На 65-му році життя раптово помер народний депутат Степан Кубів. Однопартієць його, Микола Княжицький, повідомив, що причиною смерті став тромб. Степан Кубів майже півроку у 2014-му очолював Нацбанк і був членом РНБО. Згодом став представником президента у Верховній Раді. Був першим віце-прем'єр-міністром та міністром економічного розвитку України. У 2012-му Кубів був обраний нардепом від «Батьківщини», у 2014-му від блоку Петра Порошенка, а у 2019-му став народним депутатом від «Європейської солідарності». НАБУ і САП заперечили нібито розслідування щодо Олени Зеленської. Кажуть, що це російська дезінформація. Відомо, що вчора російські держінформагенції заявили, нібито українські антикорупційні органи завершують розслідування проти дружини Володимира Зеленського Олени. РІА Новості, зокрема, писали, що про це їм повідомили у російських силових структурах. І на завершення головним тренером збірної України з футболу став італієць Андреа Мальдера. Це перший іноземний тренер в історії країни. Контракт з ним розрахований на 2 роки з опцією пролонгації. З 2016 по 2021 Мальдера був асистентом тодішнього тренера збірної Андрія Шевченка. Останнім місцем роботи італійця був французький Марсель. Там він виконував обов'язки помічника. Він не має досвіду роботи на посаді головного тренера. Такі справи. Наступна порція новин буде о 13:00. Почуємося.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «Місник». Шашлик для всієї компанії вже готовий. Що ж, друзі, як ми бачимо, в нас сьогодні погода така. Собі не таку ми хотіли, але все-таки в Україну прийде нова хвиля дощів і гроз. Принаймні, про це нас повідомляють синоптики. Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з дощів і гроз. Опади сьогодні очікується скрізь, крім північного сходу. На температуру вони істотно не вплинуть. Буде від плюс 18 до плюс 22 градусів тепла. На сході до плюс 26 градусів тепла. Як ми бачимо, відтепер нам потрібно взяти собі парасольки і не забувати їх. Сьогодні буде у Львові та на Львівщині хмарно з проясненнями. Вночі від плюс 11, в день до 20 градусів, дощі з грозою. Тому не забувайте парасольку. І відтак, друзі, нехай жодна погода вам не зіпсує настрою. Якщо збираєтеся з родиною чи друзями і не знаєте, що приготувати, то рішення дуже просте. Шашлик від «Місника» – це свіже м'ясо, а також фірмовий маринад, приготовлений з душею. Не готуйте самі. Замовляйте готовий шашлик і подаруйте собі справжнє задоволення. Якщо любите готувати, то заходьте і обирайте самі. Свіже м'ясо та апетитні м'ясні вироби на прилавку щодня. Свіжі, якісні і на будь-який смак. Телефонуйте і замовляйте 077-000-5959, 077-000-5959. «Місник», Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! «Штіль» – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний дилер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
5: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50%. На всі меблі для саду.
4: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
5: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Драгобич, ТЦ Парк.
4: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
6: Наш дім, друзі, це не просто адреса, це простір, де хочеться прокидатись зранку і повертатись ввечері. І зараз розповім про житловий комплекс «Ядро», який створений саме для такого життя. Отже, житловий комплекс «Ядро», кредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселія», і це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. А особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро», просто розтворено з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
0: А в рамках реклами.

смачно поїсти після довгого дня можна тільки у Довбуш, тому що там знають, як зробити так, щоб вам їжа сподобалась і ви повернулись туди ще раз. В них справжня неаполітанська піца на дровах, ароматна, хрустка і випечена при 450 градусах на італійському борошні капуто. Тісто ферментоване, легке для шлунка, а ще в них є соковитий кебаб, бургери, супи, свіжі салати. І тільки авторський соус, який хочеться доїсти до останньої краплі. Приємний бонус. Понеділка по четвер піца 2+1 та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Другобичі, Грушевського 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову. І це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Літо «Зефір Кідс» – це коли дитина зранку біжить швидше за вас. Нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоції вистачить вам до вечора. У програмі майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби та активності. А ще прогулянки, водні атракціони. І головне, щодня нова тематика та нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів, тож можете бути спокійні. Старт 15 червня, 800 гривень за день, 3750 гривень за тиждень. Це 5 днів. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Для детальнішої інформації телефонуйте 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. І це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Це не просто навчання, а твій шлях до успіху.
2: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Щороку ми проводимо низку міжнародних конференцій, таких як International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, яка триває вже понад півстоліття. Це унікальна можливість для вчених з усього світу зустрітися, обмінятися досвідом та презентувати свої дослідження.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
1: Анонс подій та заходів. Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв. Тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць. Тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа – на колесах. Долучайтесь! Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
0: Реклама.

Ну, що я вам хочу сказати, що це Євробачення 2026, який пройшов у Відні, традиційно запам'ятався яскравими постановками, несподіваними результатами, гучними обговореннями, особливо в соціальних мережах, а ще з купою-купою мемів. Втім, не всі країни змогли вразити глядачів своїми номерами. І ось попросили ChatGPT проаналізувати виступ учасників Євробачення 2026 та назвати три номери, які він вважає найпровальнішим цьогоріч. До списку потрапили номери, які або розчарували через завищені очікування, або ж просто загубилися серед десятків яскравих постановок. Отже, Велика Британія. За версією штучного інтелекту, найпровальнішим виступом став номер Великої Британії. Попри ставку на епатаж і вірусність, постановка виявилась занадто перевантаженою та дуже хаотичною. Штучний інтелект вважає, що проблема була у недивності самого номера, адже на Євробаченні нестандартні виступи дуже часто стають культовими, а в тому, що шоу виглядало як спроба створити мем, а не сильний музичний номер. Через перевантажену постановку губився сам вокал, вже після першої хвилини виступ почав втомлювати всіх глядачів. Ось так. Швеція. Друге місце у списку найневдаліших виступів, на думку штучного інтелекту. Для більшості країн такий номер міг би вважатись цілком успішним, однак саме від шведських представників фанати традиційно очікують набагато більшого. Що штучний інтелект назвав шведський виступ технічно ідеальний, але без душі. Постановка, світло, операторська робота і хореографія були виконані бездоганно, проте сам номер був абсолютно без душі. Третім найпровальнішим виступом року штучний інтелект назвав номер Бельгії. На відміну від Великої Британії, де провал був гучним і помітним, бельгійський виступ просто нічим не запам'ятався. За його версією, номер не викликав ані сильних емоцій, ані обговорень в соціальних мережах. У виступі не було яскравого моменту, який міг би зачепити глядача або ж зробити впізнаваним серед десятки інших учасників. Ну і саме тому штучний інтелект вважає бельгійський номер один з найслабкіших. Хто ж став Євробачення? Я вже вам розповідала. Пісня «Бангаранга» здобула Болгарія. Її виконала співачка Дара. І цікаво те, що для Болгарії цей результат є історичний, адже країна вперше стала тріумфатором Євробачення. І загалом вона повернулася на Євробачення після кількарічної паузи. Вони не брали участь у шоу з 2023 по 2025. Ось так. У підсумку Болгарія перемогла за оцінками журі, так і за результатами телеголосування. Востаннє така ситуація траплялася в 2017 році у Києві, коли країна перемогла за обома системами підрахунків балів. Ну, а наша українська співачка Лелека успішно представила Україну на цьому конкурсі і посіла 9 місце в фіналі. Виконавиця виступила з емоційною піснею «Рідним». За результатами голосування отримала 221 бал, з яких 54 надійшли від національних журі, а ще 167 від глядачів. І саме важливу роль у створенні атмосфери номера відіграли режисерська постанова, також сценічний образ. Наприкінці виступу наша співачка вигукнула зі сцени «Слава Україні», після чого зал вибухнув гучними оплесками. І ясна річ, що по той бік екрану всі сказали героям слава. Це до морах, друзі. І знаєте, я хочу сказати, що зараз ідеальний момент, щоб ви змінили інтер'єр разом із м'якою лінією, тому що вдома хочеться створити весною такий затишок, куди захочеться повертатись знову і знову. М'які дивани, стильні ліжка, зручні столи та стільці, меблі, які додають легкості кожному дню. Понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і безвідсоткове розтермінування. Чекають на вас вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. М'яка лінія. Новий комфорт і новий сезон вашого комфорту.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
3: Супроєктація фінансової установи L6715.03.2018.
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: що шопінг, то тільки з настроєм. Саме зараз у торговому центрі «Шах» на вас чекають вигідні покупки, також перерва і море приємних емоцій для вашої всієї родини. Не поспішайте, насолоджуйтесь часом, коли ви можете обрати для себе все в одному місці на одній локації. Метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі, тож вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Усе зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть створити атмосферу, яку відчуваєте лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, що простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Більше чим у кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від вибору.
1: На правах реклами.
0: На годиннику 12:54, це означає, що зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з новинами цієї години, а я, друзі, до вас повернусь згодом. Тож не перемикайтесь.

Кропивницькому очільник ВЛК і його спільники торгували фейковими довідками про інвалідність. 7 компаній за вихідні внесли більше 94 мільйонів гривень застави за Єрмака. Більше деталей про ці новини і не тільки за мить у випуску 13-ї. З вами Софія Савчин.

0: СБУ і ДБР затримали в Кропивницькому очільника ВЛК та його спільників, які торгували фейковими довідками про інвалідність. Задокументовано понад 10 фактів хабарів. Вартість послуг становила від 2 до 5 тисяч доларів, залежно від терміновості вирішення питання. За матеріалами СБУ, фігуранти вносили неправдиві відомості в історії хвороб своїх клієнтів про нібито тривале стаціонарне лікування. Підробляли також результати аналізів. Після цього фігуранти направляли фіктивні документи підконтрольним членам експертних команд з оцінювання функціонування особи, це колишня МСЕК, для встановлення ухилянтам груп інвалідності. Правоохоронці затримали організаторів на гарячому після одержання ними нової суби хабаря. Під час обшуків вилучили медичну документацію і понад 7 мільйонів гривень готівка. У 2020 році держреєстраторка Львівського відділу головного управління Держгеокадастру несанкціоновано внесла відомості про реєстрацію ділянки площею 0,66 гектарів у центрі Львова. Її повідомили про підозру. Службовиця отримала заяву від товариства щодо реєстрації цієї нерухомості. Разом з документами заявник надав державний акт на право користування землею, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки у натурі і відповідний електронний документ. Держреєстраторка, в свою чергу, зобов'язана була перевірити подані документи, але вона цього не зробила. Попри те, що в матеріалах була відсутня обов'язкова згода органу місцевого самоврядування на встановлення меж земельної ділянки, вона протиправно зареєструвала спірну ділянку за заявником, внісши відповідну інформацію до Державного земельного кадастру. 7 компаній за вихідні внесли більше, ніж 94 мільйони гривень застави за колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляють схеми. При цьому до призначеної судом суми у 140 мільйонів не вистачало 85 мільйонів. Завдяки цим внескам сьогодні Андрій Єрмак вийшов із СІЗО. Там він був останні кілька днів. За даними журналістів, гроші вносили компанії з різних сфер – від будівництва і нерухомості до логістики та адвокатських послуг. Частина з них раніше фігурувала у кримінальних провадженнях або держтендерах, передають схеми.
1: Новини.
0: Від сьогодні у Львівській області розпочинається розповсюдження вакцини для диких тварин у рамках профілактики сказу. Захід проходить за підтримки головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Вакцина має вигляд невеликих поживних брикетів, приманок з запахом м'ясного кісткового борошна. Всередині є капсула з антигеном вірусу сказу. Після поїдання принади в тварин формується імунітет щонайменше на один рік. Вакцина є безпечною для людей, домашніх тварин та навколишнього середовища. Розповсюдження принад будуть здійснювати у лісових та польових угіддях поза межами населених пунктів. Загалом планують розкласти 346 тисяч доз вакцини. Якщо ви помітите такі брикети, то не беріть їх в руки, не переміщуйте, не руйнуйте. Залишайте ці принади недоторканими для диких тварин. І на завершення, засновниця єдиного в Україні дитячого хоспісу «Дім метеликів» і фонду «Міста добра» Марта Левченко отримала одну з найбільш престижних громадських нагород США – Ellis Island Medal of Honor – почесну медаль острова Елліс. Нагороду вручили під час церемонії в Нью-Йорку. З моменту заснування цю медаль отримували багато видатних діячів. Зокрема, президенти США Рональд Рейган та Джо Байден, лауреати Нобелівської премії Елі Візель та Малала Юзусфай, співачка Барбара Стрейзенд та акторка Вупі Голдберг. Наступна порція новин буде о 14:00. Почуємося.

Партнер прогнозу – м'ясник Гудрогобич. Смак, який ви запам'ятаєте. Сьогодні у Львівській області очікується мінлива погода з опадами та грозами. Вночі місцями можливий туман, а вдень короткочасні дощі з грозовими явищами. За прогнозом синоптиків, погоду в регіоні визначатиме вплив та проходження атмосферних фронтів. Із північного сходу буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не прогнозують, однак вранці та вдень очікуються короткочасні дощі та грози. У нічні та ранкові години можливий слабкий туман. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 10 градусів тепла, а вдень від 16 до 21 градусу тепла. У Львові вночі прогнозують від 7 до 9 градусів тепла, а вдень від 18 до 20. І ось за даними синоптиків, така погода буде впродовж дня. На температуру це не вплине, проте нас очікує суцільна хмарність, дощі, грози, вітер. Тому будьте обережні і не забувайте з собою брати парасольки. І знаєте той момент, коли запах м'яса з вогню і всі одразу за стіл. Саме таке відчуття дарує шашлик від м'ясника. Тільки свіже м'ясо, тільки фірмовий рецепт маринаду і все вже готове для вас. Не готуйте самі, замовляйте готовий шашлик і подаруйте собі справжній

0: радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Ну що ж, соціальні мережі просто заполонили нас, нашу свідомість. Відтак ми постійно з вами переглядаємо стрічку новин, що ж там такого новенького відбувається, слідкуємо, по суті, за молодіжними трендами. І ось нещодавно з'явився такий новий тренд – 6-7. Він добрався ще й до церкви. Папа Лев XIV підтримує молодіжні тренди, і нещодавно понтифік став зіркою вірусного відео, в якому демонструє рухи популярного мему 6-7. Цей ролик так сподобався глядачам, що за декілька днів зібрав більше 20 мільйонів переглядів. Відео з папою поширив італійський священник. На ньому видно групу дітлахів, яка зустрілася із Левом. Підлітки вирішили показати папі відомий рух руками та вигуки 6-7. І неочікувано для усіх папа долучився до дітей та й сам повторив цей мем. В коментарях просто розпочалась справжня істерика. Хтось вважає, що це занадто для священнослужителя. Проте більшість користувачів все-таки перебувають у повному захваті від поведінки папи. Цей папа неймовірний, веселий, турботливий, ще й носить круті кросівки. Я атеїст, але обожнюю цього папу. Він такий милий. До речі, 6-7 – це вірусний тік-ток-мем і сленг, який не має конкретного значення. Він використовується як жартівливий вигук або ж реакція. По суті, це просто абсурдний трендовий звук, який просто

0: злетівся соціальними мережами. Десь там якийсь спортсмен колись вигукнув сексевий, і воно підтягнулося, і одразу всі почали щось з цього робити. Якийсь певний мем чи певний крик, вигук, і всі до цього приєдналися. Але щоправда, хочу вам сказати, коли ти бачиш понтифіка з таким трендом, і його ще знімають, і він підтанцьовує, ну, це доволі таки незвично, але по-сучасному. І діткам головне, це дуже сподобалось. Знаєте, друзі, всюди добре, вдома найкраще, це дійсно так, особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира, вже Ка-Ядро, що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І якщо саме зараз ви мрієте про власне житло і хочете розраховуватись поступово, то житловий комплекс Ядро, кредитований Щодбанком за державною програмою «Єуселі», це означає, що ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером, зонами барбекю, закриті території з системою контролю доступу, а також дитячі та спортивні майданчики та велопарковки. Це лише частина переваг ЖК «Ядро», простору створеного з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. У Ядрі широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: А правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
1: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Літо у «Зефір Френдс» – це коли дитина зранку біжить швидше за вас, нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачає до вечора. У програмі майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби та активності, а ще прогулянки та водні атракціони. І головне, щодня нова тематика та нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів. Старт 15 червня. Ціна за день 800 гривень, 3750 гривень за тиждень, 5 днів. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Для більш детальнішої інформації телефонуйте 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. І це була реклама.

якщо вам хочеться полюбити свій дім, то знайте, що дуже важливо, щоб кожна деталь у вашому домі працювала на ваш комфорт. Саме тому зараз зазирнемо туди, де допомагають створити простір, який хочеться повертатись щодня. І це салон «Велюр», що на вулиці Володимира Великого 7, який пропонує меблі, які поєднують сучасний стиль і щоденний комфорт. М'які дивани, зручні крісла, столи для теплих ваших компаній, ліжка для повноцінного відпочинку та практичні шафи для порядку в домі. Почніть цю весну з оновлення і створіть дім, в якому приємно жити, мріяти і зустрічати нові дні. Дрогобич, вулиця Володимира Великого 7, це де сільпо, але на другому поверсі.

0: Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Літні хіти у столичній. Від 5 000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Знаєте, друзі, є місця, куди заходиш просто на хвилинку, а виходиш з новими ідеями, а та ще й покупками. І зараз якраз про таке місце в нашому ефірі – це торговий центр «Шах». Покупки можливо зібрати все одразу на одній локації. Метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні унікальної оселі, тож вибирайте там все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила та ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівнянний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, щоб простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з цих магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.

Сили оборони завдали серії ударів по важливих об'єктах російських окупантів, а також у випуску новин 14 розповім про спробу незаконного перетину кордону, яка завершилася трагедією. З вами Софія Савчина.

0: Вчора і вночі Сили оборони України завдали серії ударів по важливих об'єктах російських окупантів. Зокрема, у районі Каспійська в Дагестані уражено протидиверсійний катер проєкту «Грачонок», який використовується для охорони пунктів базування кораблів. Також українські військові атакували пункти управління безпілотниками противника на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та в Брянській області Росії. Окремих ударів завдали по місцях зосередження особового складу окупантів в Донецькій та Херсонській областях. Також підтверджено результати попередніх ударів. Зокрема, вчора було уражено вузол зв'язку в окупованому Криму, зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованій Луганщині та ешелон з пально-мастильними матеріалами на окупованій Донеччині. Підтверджено також знищення вертольота К-27 і патрульного літака морської авіації Б-200 після ударів по аеродрому «Ейск» в Краснодарському краї Росії. В силах оборони наголошують, робота зі знищення військової інфраструктури окупантів буде тривати і надалі. Бійці ГУР зачистили від росіян Степногірськ в Запорізькій області. Техніку українських спецпризначенців, на якій вони заїжджали на штурм позиції Росії, спробував атакувати ворожий FPV. Його знищили. Росіян вибили з позиції, а ключові локації міста тепер під контролем України.
1: Новини.
0: Спроба незаконного перетину кордону завершилася трагедією. Увечері від прикордонної поліції Румунії ДПСУ отримали інформацію про те, що до них звернулася українка і повідомила, що її чоловік, житель Києва 1979 року народження, має намір незаконно перетнути кордон в районі населеного пункту Красноїльськ. Але під час руху до кордону відчув погіршення стану здоров'я і в темряві не розуміє, де знаходиться. Прикордонники розпочали пошук, через деякий час виявили тіло чоловіка без ознак життя за 100 метрів від інженерних загороджень. Порушник облаштував собі місце для відпочинку, певно сподіваючись, що до ранку його стан покращиться. Ознак насильницької смерті не виявили, тіло передали на експертизу. На жаль, з початку 2022-го на західному кордоні зафіксовано понад 70 випадків загибелі чоловіків під час спроб незаконного перетину державного кордону. Водночас прикордонники Чопського загону викрили схему, до якої вдалися двоє закарпатців, аби військовозобов'язаний незаконно перетнув кордон. Так звані молодята йшли до Словаччини через пункт пропуску Малі Селменці. В ході перевірки документів 57-річного подорожнього він прямував разом з 46-річною жінкою з інвалідністю. У прикордонного наряду виникли сумніви щодо законності отримання ними свідоцтва про шлюб. Деталі фіктивної угоди розкрилися під час опитування, під час якого вони плуталися в своїх свідченнях. А також з'ясувалося, що в ході цих перевірочних заходів ще жінка ще й неодноразово цікавилася, як розірвати шлюб онлайн.
1: Новини.
0: Білорусь спільно з Російською Федерацією розпочала ядерні навчання. Міністерство оборони Білорусі стверджує, що підрозділи будуть тренувати бойове застосування ядерної зброї. Для проведення заходу залучили військові частини ракетних військ та авіації. Армії навчатимуть переміщуватися на значні відстані, переховуватися і проводити розрахунки для застосування зброї. В ефір «Твого радіо» повертається Олена Ластов'яка. Наступні новини о 15-й будуть підсумковими. Почуємося.
2: «18 травня в Україні вшановують річницю депортації кримсько-татарського народу. Трагедія анексії Криму стала початком іншого ставлення до Криму і його корінних мешканців. Період санаторної зони незрозумілих татар закінчився. В Україні триває той переломний момент, коли в історичному котлі плавиться і заново народжується нова нація. І найактивніші інгредієнти цього котла – українці і кримські татари. Українців – мільйони, а кримських татар – тисячі. Окрім Криму, у них немає більше землі. І він повинен повернутися в державу в статусі національної республіки. Пишаємось мужністю кримсько-татарського народу, який у всі часи зберігав національну ідентичність, який не скорився. 73 роки тому кримські татари лишилися у своїй біді з безжальним тираном наодинці. Але тепер ми разом і разом переможемо. І наші прапори також майорітимуть разом. Синьо-жовтий український і блакитний з золотою тамгою, кримсько-татарський. Шануємо, пам'ятаємо.

0: Партнер прогнозу «М'ясник» – смачний шашлик без зайвих зусиль. Сьогодні, 18 травня, в Україні очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями. На дворі буде тепло, проте варто бути готовим до дощів. Детальний прогноз саме зараз. В більшості регіонів пройдуть помірні дощі, вночі в окремих районах півночі можливі інтенсивні опади та грози. Водночас у східних областях, а також вночі на заході країни, істотних опадів не прогнозують. У нічні та ранкові години місцями можливі тумани, зокрема на сході, південному сході, на Закарпатті та в Карпатському регіоні. Вітер переважно дутиме з північного заходу зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься в межах плюс 9, плюс 14 градусів тепла. Також повітря в день прогріє до плюс 23 градусів. На сході країни стовпчики термометрів місцями піднімляться до плюс 26 градусів тепла. Отже, друзі, також за даними синоптиків, цей тиждень не буде сонячним та сухим, тому що найближчим часом нам пора чекати на травневі зливи. Також повідомляють про те, що буде частіше дощу, температура не дуже буде особливо падати, буде триматися в межах 19-20 градусів, проте грози, а також висока вологість нам забезпечені. Якщо хочете шашлик, але без мангалу, вугілля і години біля вогню, м'ясник на Грушевського 59 готує його за вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, телефонуйте, забирайте готовий. Це швидко, смачно та без жодного клопоту. А захочете обрати щось самі, то на прилавку завжди є свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Приходьте, дивіться самі, а також телефонуйте для замовлення 077-000-5959, 077-00-5959. М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: дивлюся, за вікно вже і сонечко виглянуло з-за хмар, і ще як одне таке підтвердження того факту, що після кожної темної ночі завжди прийде світанок. І завжди будемо налаштовані тільки на позитив, бо те, як ми себе налаштуємо, те ми в своє життя і притягнемо, по суті. І знаєте, як то кажуть, всюди добре, вдома найкраще, це факт, особливо, що дім – це квартира, в бізнес-класі є дрожче, на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хочу поступово. Адже житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «Єоселя». І це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще й дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише така частина переваг ЖК «Ядро», простору створеного з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: На правах реклами. Твоє радіо. Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! «Штіль» – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на руки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
5: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
4: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
5: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Дрогобич ТЦ Парк.
4: Подробиці на Юск.ua.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101

0: Давайте трішки вгадаю, про що саме зараз ви думаєте. І так як обідній час, то по суті думаєте про щось смачненьке. Маю для вас хорошу новину про те, що у Довбуш справжня неаполітанська піца на дровах. Італійський борщ на капуту, ферментоване тісто, легке, але мега смачне. Плюс неги, бургери, супи, салати і соковитий кебаб. І тільки авторські соуси. А тепер контрольний. Піца 2 плюс 1 з понеділка по четвер. І безкоштовна доставка від 600 гривень. Ну що, ще думаєте? Не вагайтесь. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Це смак, після якого інше просто їжа.
1: На правах реклами.

змінюється сезон, то хочеться змін всередині дому. Весна надихає на оновлення, м'яка лінія допомагає зробити його стильним і затишним. М'які дивани, сучасні ліжка, столи і стільці для життя, в якому більше світла, простору, а також теплих моментів. Понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і розтермінування безвідсоткове. Тож завітайте за адресою Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. М'яка лінія – оновлення, яке відчувається вже з першого дня весни.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Від сучасної фізики та математики до народного мистецтва та інформаційних технологій. Наші наукові заходи – це майданчик для обговорення актуальних проблем науки та освіти, обміну досвідом та встановлення міжнародних зв'язків.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
3: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів.

0: Вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів. Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв. Тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць. Тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа – на колесах. Долучайтесь! Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
2: Реклама.

ж, друзі, варто сьогодні завітати в торговий центр «Шах», де покупки – це можливість обрати все одразу на одній локації. На першому поверсі – метр квадратний. Це ваш надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Тож вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор – то світло з її мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть створити атмосферу, яку відчуваєте лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. Стальні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, що простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору. Ну що ж, друзі, ми трішки швидше сьогодні завершуємо наш цей понеділковий ефір. Нехай новий тиждень принесе вам побільше гарних новин, теплих зустрічей, сил та натхнення для всього задуманого. І пам'ятайте, що навіть після найважчого дня завжди приходить новий світанок і нові можливості. Я ж бажаю вам спокійного вечора та затишку вдома. Бережіть себе, цінуйте кожну мить і не забувайте знаходити час для того, що дарує вам по-справді щастя. До нових зустрічей в ефірі. З вами була я, ведуча Олена Ластовська. В'як і всім гарного понеділка. В студії повернеться Софія Савчина. Я кажу ж вам всім па-па.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо. Ломбард фінансовий маркет. Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард фінансовий маркет.
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: На війні загинули два захисники з Дрогобицького району. 48-річний дрогобичанин Роман Сенів з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної землі. Проживав в Дрогобичі у селі і в Монастирець-Мілішнянський. Він закінчив Дрогобицьку ЗОШ номер 17, а потім Підбузьке ПТУ номер 23. Свій трудовий шлях розпочав в Укртелекомі, потім проходив службу в лавах ДСНС. Роман був ветераном АТО. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чоловік був за кордоном, там працював далекобійником, але повернувся в Україну і добровільно став до лав Збройних сил. Старший солдат Роман Сенів служив водієм автомобільного відділення взводу матеріального забезпечення ремонтно-відновлювального батальйону військової частини А-40-10. Виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. За вірність присязі і високий професіоналізм 1 грудня 2023-го був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий Хрест». Життя захисника обірвалося 13 травня. На жаль, внаслідок удару керованою авіаційною бомбою також 13 травня біля населеного пункту Данилівка Запорізького району Запорізької області загинув 28-річний трускавчанин Андрій Микитин. Він проживав на вулиці Івосюка. До лав ЗСУ мобілізований був 7 травня 2022-го. Старший солдат 3-го артилерійського дивізіону військової частини А-32-15 Андрій Микитин загинув 13 травня. Зустріч полеглих воїнів відбудеться вже завтра, 19 травня о 13-й на перехресті героїв. Вічна слава захисникам.
1: Новини.
0: Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 23, серед них троє дітей. Восьмеро людей госпіталізовані, про це повідомляють в ОВА. Зокрема, відомо, що 5-місячному хлопчику знадобилася меддопомога після нічної атаки Росії. Дитина на амбулаторному лікуванні. В Житомирі затримали чоловіка, який порізав двох перехожих та біг вулицею з ножем. Патрульні затримали нападника зі зброєю в руках. Один з поранених втратив багато крові. Поліцейські наклали турнікет до приїзду медиків. Як з'ясували правоохоронці, затриманий перебував в розшуку у зв'язку з СЗЧ. Йому повідомили про підозру в замаху на вбивство.
1: Новини.
0: В Україні створили першу керовану авіабомбу. Вона вже готова до бойового застосування, розповів міністр оборони Михайло Федоров. Розробка української КАП із бойовою частиною 250 кілограмів тривала 17 місяців. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, а пілоти зараз відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу у реальних умовах війни. Це не копія західних чи радянських рішень, це власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів вглиб після пуску, зазначив Федоров. А ось компанія Dentinus разом з Rheinmetall розробляє крилату ракету Рута Блок 3 з дальністю до 2000 кілометрів. Льотні випробування вже у 2027 році і проводити їх будуть в Україні. Попередня версія Блок 2 вже проходить тести в Україні за підтримки Brave 1. Блок 1 серійно виробляється у Нідерландах. Блок 3 буде мати бойову частину 250 кілограмів, новий турбореактивний двигун Dentinus T-202, навігацію, яка працює без GPS. Україна стане не лише полігоном, вона виготовлятиме ключові компоненти нової ракети.
1: Новини.
0: На Львівщині викрили фіктивне працевлаштування чоловіків для бронювання. Екс-депутат знову під вартою. Наприкінці 2024-го підозрюваний, перебуваючи на посаді керівника одного з КП Львівщини, організував фіктивне працевлаштування чоловіків призовного віку на очолюване ним підприємство, що має статус критично важливого. Для цього клієнтів оформлювали на посади слюсаря-ремонтника та водіїв автотранспортних засобів без фактичного виконання трудових обов'язків. Дозволило це щонайменше трьом військовозобов'язаним отримати відстрочку. Нову підозру тепер чоловікові повідомили після звільнення з-під варти у іншому кримінальному провадженні, де він підозрюється в наданні неправомірної вигоди службовій особі. Також в Україні правоохоронці викрили 4 нові схеми ухилення від військової служби та мобілізації. Затримано організаторів оборудок, які переводили у тилові посади військових, аби допомагали ухилянтам уникнути призову через підроблену документацію. Зокрема, у Львівській області на Гарячому затримали контрактника призову кордонного загону. Він за 16 тисяч доларів пропонував ухилянтам списання з військового обліку. Залучив знайомих посадовців ТЦК, ті за гроші безпідставно оформлювали військовозобов'язаних як непридатних до служби за станом здоров'я. Крім того, у Львові викрили посадовця ДУ «Центр пробації», який торік в серпні переконав сестру військовозобов'язаного, що має достатньо зв'язків для впливу на посадовців одного з РТЦК та СП у Львові. Обіцяв жінці, що її брат безперешкодно зможе покинути територію РТЦК, де перебував на той момент. Запевнив, що брата клієнтки не мобілізують. Вартість своїх послуг оцінив у 12 тисяч доларів. Оскільки самостійно реалізувати задумане він не міг, то залучив інших, поки не встановлених слідством осіб.
1: Новини.
0: Запасів дизеля в Україні є більше, ніж на місяць. Бензину – майже на два. Про це в інтерв'ю для РБК «Україна» заявив директор консалтингової групи А95 Сергій Куйон. Ціни диктує світ. Україна на 100% імпортує пальне, тому повністю повторює світові тренди. Наразі бензин подорожчав на гривню, а подальша вартість залежить від ситуації в Ірані та заяв Дональда Трампа. Звідки постачання? Ресурс везуть через Румунію, південний маршрут, і Польщу, західний напрямок, включно з транзитом з Литви та портів Німеччини, додає Сергій Куйон. Каже, що різниця вартості на СЗМ пояснюється тим, що справа не лише в маркетингу зі знижками до 5-6 гривень, податкове навантаження у мережах відрізняється у 2-3 рази, то кому також впливають витрати великих брендів на контроль якості. Це всі новини на сьогодні. Почуємося завтра. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчан.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
3: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
3: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Дрогобич ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

18-20 травня 1944 року бійці НКВС за наказом з Москви зігнали до залізничних вагонів майже все кримсько-татарське населення півострова і відправили в бік Узбекистану ешелонами. Це примусове виселення татар, яких радянська влада звинуватила в співпраці з нацистами, стало однією з найшвидше проведених депортацій в історії людства. З Криму депортували більш як 200 тисяч людей. Майже все кримсько-татарське населення, чужа земля, як і дорога до неї, були засіяні горем, могилами померлих від голоду, хвороб, катувань, тяжкої праці. Але за всі ці роки кримські татари довели, що є непереможним народом, який бореться за правду і справедливість, за право жити на власній землі, розмовляти власною мовою і молитися своєму Богу. Пам'ятаємо, не мовчимо, не забуваємо.

0: є радіо. Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
2: Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та казанокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Є радіо. Реклама.
1: А ще знаєте ви, що наші випускники працюють у провідних компаніях країни, займаються науковими дослідженнями, створюють власний бізнес та навчають молоде покоління. Наш факультет готує фахівців, які здатні вирішувати складні наукові завдання та впроваджувати інновації.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
3: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого

0: І найважливіше, з кожної гри «Ліга Трускавець» ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм «Ліга Трускавець».
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв, тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць, тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа – на колесах. Долучайтесь! Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
1: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо. Ломбард фінансовий маркет. Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард фінансовий маркет.
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Менталь – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
0: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Дрогобич ТЦ Парк.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу.
1: Соціальна реклама.
3: Своїх снах я їду кудись.

0: Реклама.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

18 травня – річниця депортації кримських татар. 73 роки тому цього дня розпочалась депортація кримських татар радянською владою з батьківщини. Формальною причиною стала начебто співпраця з німецькими окупантами. За офіційними даними, було виселено майже 200 тисяч осіб, переважно в Узбекистан. Значна кількість татар померла від голоду і хвороб у першу ж зиму. На відміну від інших депортованих народів, які повернулися на рідні землі до кінця 1950-х років, кримські татари отримали таке право лише у 1989-му. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар. Тисячі загиблих і 50 тисяч дітей, які не народились. Така ціна політики Сталіна, який хотів створити етнічно чистий російський Крим. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації. Пам'ятаємо, не мовчимо, не забуваємо.

0: Without you.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на руки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lvivmedicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Чи знали ви, що кафедра математики та економіки – це справжній науковий хаб, де ви можете заглибитися в різноманітні сфери знань від абстрактної алгебри до практичних аспектів управління підприємствами, від теорії ймовірностей до інвестиційного менеджменту? Наші викладачі готові поділитися своїми знаннями з кожним, хто прагне зрозуміти сучасну економіку.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
3: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше, з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард – фінансовий маркет. Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард – фінансовий маркет.
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
3: Спорізнація фінансової основи L6715.03.2018.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
5: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

хотіла сказати. Відвикла я щось відчувати. В погоні за чимось, ніби повітря в мене скінчилось. І я не знаю, що ж буде далі, але давай триматись подалі.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

рахуєш відстань до зірок світовими роками. Молочний шлях змішався з вином під твоїми губами. Надто багато помилок, листі кардіограми. Якщо зроблю ще бодай один крок, земного тяжіння не стане. О, твій космос — це

Якщо небо це океан, ми знайдемо собі там свій безлюдний острів. Ти не земна, ти з іншої планети. Біла пелена перетворилася в тенета. Місячний попіл впав, і сигарети на списаний зошит тобою п'яного поета. Твої думки, бажання дівочі, білі нитки серед покрову ночі. Та я можу вічно брехати тобі бочі, щоб отримати те, чого я хочу.

Сьогодні в Україні вшановують річницю депортації кримсько-татарського народу. У травні 1944 року сталінському тоталітарному режиму знадобилось фактично 2 дні для вчинення акту геноциду щодо кримських татар. З 18 травня по 20 травня увесь народ, майже 200 тисяч, через надумані звинувачення у співпраці з нацистами, завантажили в товарні вагони і в страшних умовах депортували з Криму. Дорогою до таборів загинула майже половина з них. Кримські татари стали єдиним народом на території колишнього Радянського Союзу, якому після депортації найдовше не дозволяли повертатись на батьківщину. Вони були останніми політв'язнями радянського режиму. 73 роки тому кримські татари лишилися у своїй біді з безжальним тираном наодинці. Але цей невеличкий народ ніколи не корився і у всі часи зберігав мужність та національну ідентичність. Пишаємось, шануємо, пам'ятаємо –

твоя земля війні. Коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи не співають, де провожали на вокзал, без слів молитвами німими, туди, де оживав метал, там, де ховають молодими, коли твоя земля

мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать, та проклянуть усі святі тих, що забудуть і пробачать. Коли твоя земля

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні, нам треба жити, щоб пам'ятати.

0: відбитком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.

18 травня в Україні вшановують річницю депортації кримсько-татарського народу. Трагедія анексії Криму стала початком іншого ставлення до Криму і його корінних мешканців. Період санаторної зони незрозумілих татар закінчився. В Україні триває той переломний момент, коли в історичному котлі плавиться і заново народжується нова нація. І найактивніші інгредієнти цього котла – українці і кримські татари. Українців – мільйони, а кримських татар – тисячі. Окрім Криму, у них немає більше землі. І він повинен повернутися в державу в статусі національної республіки. Пишаємось мужністю кримсько-татарського народу, який у всі часи зберігав національну ідентичність, який не скорився. 73 роки тому кримські татари лишилися у своїй біді з безжальним тираном наодинці. Але тепер ми разом і разом переможемо. І наші прапори також майорітимуть разом. Синьо-жовтий український і блакитний з золотою тамгою кримсько-татарський. Шануємо, пам'ятаємо.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно.